Ma rin xipih ma tuntot fin bereb bes na nevona i tifno tivjotin pen xojso o benot jo ben sotiri sos be Christos. Ġjar fiske badin i gona fi voj sinero naf arihiro naf xobtiri u fa et esir naf titu tina fin ten xehri jataj u nusaj. En sofon marin ti oposin tif arihiro nxin pajhu su affajn mniħu tiro in tepen anx. Ken herini venen jebi bantu kratore pshoy se benno.